سرک بونگه سرک اونمیده سخرلنگن خیالم فقط فقط فقط سینه سینه اویلیده